0: Nidranaran hiti baira par kalpeti mudurai basho basu basma.
1: Sorry, Pugdin. 9 वर्ष मात्रै हो केशोर।